0: Semar ngaran namane Sumuhunun. Nah, kalau sinu atau papangi jeung bapaknya.
1: Ya, bapak.
0: Buah buka hutang bapak.
1: Tos, rai tos baraya.
0: Atau bogohun meureun. Hay eta anu tukang saha? Abdi lah.
2: Heeh.
0: Moi abdi teh geus ka sohor.
2: Oh, saha sia teh?
0: Dede Yusuf.
2: Hay eta anu tukang
0: abdi.

deh. Ongko dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur gening mustamina.

0: amuingnya we agak aya buta
1: gusti buta ti mana sana teteh
2: teuing euy nu cangkung gede ge jo
0: kage satria
3: denawa
0: iya
3: wilujeng tepang
0: nuhun nuhun
3: haturan rawuh nun
0: iya aralus ye bentuk jelema sahangaran anjing satria
3: kaula
0: iya
3: mangga antos denawa
0: iya